Afrique sama Afrique dek luma man mi di sa dom ma wayal la deloti sargal la ak way wañu ta mo tagge bour bour ngir yow Afrique yaay dayu gañi ñun sa dom ñu duñu sétane kenn di la nango soufal gannaaw su jëf ju rafet ñu nara neenal kon Afrique ñun juk nañu ci tel andak xalam ya balafoya koraya di wone sa jëf ju rafet ga